会跑，嘿嘛是爱靠抓，啊，但是比例上不能。加兴多啊啦，好啦，阳光胜吧！你看我食到这回，我丹田阁足有力嘞呢，迄就是气啦，气要有饱啦，迄唱歌开大白啊，咱讲唔成，身体过个啦，小毛病咱应得，咱小毛病拢应有啦，食到这回袂淡薄啊，但是我一点强调底足重要啦，那个。喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂